koi ayai na maka aso ja unu unu ya wesi menu ya ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa ya tanfo wa mo sa twase ye nyina ya ko pia ta papa na ni mu ta ba ko ye ye mi studio hanon ka wa bia ke ma ba do you

otu ya re e obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya aku cho nya mi abe ku ama wo eh eh didi ara no yo he ma lo ikolo wa se ilo wa se awuru se